0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

mənə dost kimi Hər dəfə rast gələndə Duymayır o mənim qəlbimi Hər dəfə görüşəndə Eşqimlə

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən

uzaqlaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri

0: strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrədə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politoloq Əziz Əlibəyli.
2: Badamı, söz Zeynal Cabbarzadə, musiqi Tofiq Quliyev, ifa Anatollu Qəniyev. 1965-ci il.
3: Badamlı, nə sərin badamlı, nə şirin badamlı, adı var badamlı.

Yeni Reallıqlar Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026

0: 2020-ci ildə Azərbaycanın Səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın Səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın Səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

gözəl yurdum, haqdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev yeni Səngəşal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı fərman imzalayıb. Ağdərədə mina partlayıb, iki nəfər xəsarət alıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Azər Enerji Açıq Səhmədar Cəmiyyətinin yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmədar Cəmiyyətinin idarəyyətinin sədri Balababa Rızayev dövlətimizin başçısına yarımstansiya barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, bu 20 miqyaslı yaşıl enerji layihəsi Cəbrayıl rayonundakı 240 megavat gücündə Şəfəq Günəş Elektrik Stansiyasının Azərbaycan enerji sisteminə inteqrasiyasını və Səngəçal terminalının ölkənin vahid enerji sistemi vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunmasını nəzərdə tutulur. Layihə Azər Enerji Açıq Səhmədar Cəmiyyəti ilə BP şirkət arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində icra olunub. İlk mərhələdə Azər Enerji tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tikilən 330 kilovatlıq yarımstansiyanın bu ilin mayında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlıq verib. Bu barədə Nazirliyi iki sosial media hesabında məlumat yayıb. Pakistanın Bəlucistan əyalətində baş vermiş ölümcül kömür mədəni qəzası nəticəsində çoxsaylı insanın həlak olması və yaralanması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, qardaş Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüznlə başsağlıq veririk. Yaralanlara tezliklə şəfa diləyir, hadisədən zərər çəkən hər kəsin ən qısa zamanda təhlükəsiz yerə çatdırılacağını ümid edirik, paylaşımda bildirilib. Qeyd edək ki, Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Bəlucistan əyalətində kömür mədəni çökür. Ağdərə rayonunun Çardaxlı kəndi ərazisində baş verən partlayış səbəbilə xəsarət alan iki nəfər bu gün saat 10:40 radələrində Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onlardan 1994-cü təvəllüdlü şəxsə sağ açıq baldır amputasiyası, 1998-ci il təvəllüdlü şəxsə isə qarının ön divarının çoxsaylı qəlpə yaraları diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alan şəxslərdən 1998-ci il təvəllüdlü şəxs Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Digər pasientin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Xocavənd rayonunda humanitar mina təmizləmə əməliyyatları zamanı özəl şirkətlərdən birinin əməkdaşının piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bildirilib ki, ombudsman vətəndaşları mina təhlükəsinin davam etdiyini nəzərə alaraq azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə, yalnız müəyyən olunmuş marşrutlardan istifadə etməyə, naməlum əşyalara toxunmamağa və hər zaman ayıq-sayıq olmağa çağırıb. Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət Nazirliyinin Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir. Festivalın növbəti günündə kamera musiqisi axşamı və Moldovada olan kollektivlərin konsertləri keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AS-TV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir.

0: Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, İctimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cənəlbəttə ki,

0: yüksek səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Qonaq Mehmet Ağurtulu, Mecbari Qors, Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycanı Kanavor Hasarak Akan Qors içər. Yerkriyin Aftartuna Börüçən Himnadir Nərismek İnç Pesnayev Bari Qors. Namezdari Xalatı Lazgayın Kadriri Patrasvan Qorsum. Naftayın milyonətör Hacı Zeynalabdin Tağıyev Mecaca Kütünöt Susabiril Yerkurum Arvestil Ragrutiyev Tanur Arman Pırtutiyan Zargasmanı. Bari Erar Manka Vajiyev Hasarak Akan Qors iç Hacı Zeynalabdin Tağı oğlu Tağıyev Cınveli Hazar Utar Yerisunu Tvakani Hunvari Kısaningin

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Qalim mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Üçünün can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.
1: Assalamu alaykum, eyyuhəl müstəmiunəl kiram və rahmatullahi və bərəkətuhu.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Ağdərədə mina partlayıb, 2 nəfər xəsarət alıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Balababa Rızayev dövlətimizin başçısına yarımstansiya barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, bu iri miqyaslı yaşıl enerji layihəsi Cəbrayıl rayonundakı 240 megavat gücündə Şəfəq Günəş Elektrik Stansiyasının Azərbaycan enerji sisteminə inteqrasiyasını və Səngəçal terminalının ölkənin vahid enerji sistemi vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunmasını nəzərdə tutur. Layihə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə BP şirkəti arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində icra olunub. İlk mərhələdə Azərenerji tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tikilən 330 kilovatlıq yarım stansiyanın bu ilin mayında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Ağdərə rayonunun Çardaqlı kənd ərazisində baş verən partlayış səbəbiylə xəsarət alan 2 nəfər bugün saat 10:40 radələrində Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onlardan 1994-cü il təvəllüdlü şəxsə sağ aşıq baldırın amputasiyası, 1998-ci il təvəllüdlü şəxsə isə qarının ön divarının çoxsaylı qəlpə yaraları diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alan şəxslərdən 1998-ci il təvəllüdlü şəxs Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Digər pasientin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Xocavənd rayonunda humanitar mina təmizləmə əməliyyatları zamanı özəl şirkətlərdən birinin əməkdaşının piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bildirilib ki, ombudsman vətəndaşları mina təhlükəsinin davam etdiyini nəzərə alaraq azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə, yalnız müəyyən olmuş marşrutlardan istifadə etməyə, naməlum əşyalara toxunmamağa və hər zaman ayıq sayıq olmağa çağırıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının, nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil. Eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
3: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bakının ulduzları. Söz Hüseyin Arif, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Sayalı Sadıqova, filologiya elmləri doktoru, professor.
3: Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində, eləcə də 5 yanvar müsahibəsində Azərbaycan dilinin qorunmasının, saflığının təmin edilməsi strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri kimi önə çəkilmişdi. Hər bir xalqın, hər bir millətin ana dili onun gələcəyidir. Azərbaycan dili hal-hazırda dövlətçiliyin əsas atributlarından biri kimi inkişaf etdirilir. Azərbaycan dilinin saflığının təmin edilməsi həm elm dili kimi, həm hərb dili kimi, yüksək auditoriyaların dili kimi, həm də ümumiləşmiş bir dil kimi yüksək səviyyədə saflığı təmin edilir. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, danışıq dilində, nitq mədəniyyətində daha çox yad kəlmələrdən, alınmalardan istifadə edilir. Dilimizin əzəli kəlmələrinin yaddan çıxmasına, işləklik qazanmamasına səbəb olur. Buna görə də biz dilimizin bütün sahələrdə qorunmasını, inkişafını təmin etməliyik.
4: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dili söz kökündən sonra gələn tək mənalı şəkilçilərin köməyi ilə müxtəlif qrammatik mənalar daşıya bilir.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abı, açıq göy, mavi, mavidən də bir ton açıq rəng. Abır, bir, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. 2. Üst baş, geyim, qiyafət. 3. Bədənin məhrəm, örtülü yeri.
4: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan

düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəlbə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə, "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək," deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Elə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
4: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
3: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
1: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
5: Möhtərəm cənab prezident, ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində ulu öndərin arzuları yerləşdirilir.

0: yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah təala şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Canları cənnət olsun. Ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq. Təşəkkür bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
1: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəncan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
2: Sağ
1: uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
2: Təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun.
2: Çox sağ
3: olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
4: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
5: Yol xəritəsi efirdədir.
4: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
5: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
4: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi.

0: Yeni iş yerlerinin açılması da esas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan füsunkar təbiəti, münbit torpaqları və sıx meşələri ilə məşhur olub. Ərazi su ehtiyatları ilə də zəngindir. Rayonun coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir. Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzax Kərkük.

Hər dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olub. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İraqın şimal ərazilərində Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

Sevgili dinləyicilər, utanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələri.

Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
1: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Qarnaq Məhmir Haortuma, Mecbari Qors Hacı Zeynalabdın Tağıyev. Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Azərbaycan Kanavor, Hasarakakan Qors içər. Yerkriyin avtartına bürütən himnadiyyirin ritmək, inçpes naiv bari Qors. Namizdari xalatı Lazqayın qadr eri patrasman Qorsum. Naftayın milyonətir Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Metacaq Tünet Tusabiril, Yerkurumar Vestil, Ragrutiyev, Tanur Armam, Qırtutiyan Zarqasmanı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
0: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

dözərəm, dözərəm mən. Gül gözəl, bir gözəl, sən mənim, mən sənin. Gül

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radyo televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzularım. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Sesimin Bayrağı Beynəlxalq Radio 85.

0: ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.
1: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin strateji hədəfidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq tarixi torpaqlarımıza qayıdış bizim milli ideyamızdır.
0: Başkan Batı Azərbaycan cəmaətinin bugünə qədər çeşitli uluslararası kuruluşlara və liderlərinə toplam 129 məktub göndərdiyini və Birləşmiş Millətlərin Güvənlik Konseyinə və Ekonomik və Sosyal Konseyinin rəsmi tutanakları olaraq tüm ölkələrə dağıtıldığını da sözlərinə eklədi. Etkinlik kapsamında dönüş və bölgənin yeni barış mimarisi, dönüş uluslararası hüquq və yeni gerçəklik bağlamında və tarihsel hafıza və ulusal kimlik konularında panel oturumları düzenlendi. Batı Azərbaycanlıların vatanlarına dönüşü sadece adaletin yeniden sağlanması değil, aynı zamanda bölgede kalıcı barışın, karşılıklı güvenin ve insan haklarının güvence altına alınmasına hizmet eden önemli bir süreçtir.

Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.